phải ngăn trở mình. Ôi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơ

nhớ giúp quên lệ phụ quê gây ngà lệ phụ quê gây ngà tôi ngồi gà ngà chứ tôi bù dù yên chiêu mô gây ngà ngà trăm gà tù à phụ gây trà quân tù bê lùa nè nhà nhà này nhà nhà này cơ mê bó lăn chào à dù cơ mê bó lăn chào à dù tu cu a yu tu cu a yu ta yu ma ri ru me chi mo da na wa nya nya ye im ke me pe ne tu a yu nya nya na nya nya no nya nya yem ge nya nya yem e pu we nge bi am ta ta wo na na nya nya ka e pu we nge ti am ta ta wo na na nya nya ye amu wa yu nya nya ye.